Bila je to Simfonija broj 1 Alana Rostona u izvođenju Simfonijskog orkestra iz Bournemouta pod upravom Davida Lloyd Jonesa. Emisiju Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda nastavljamo muzikom sa albuma Veličanstvenost rane muzike sa delima nepoznatih autora kao i kompozitora ranog baroka i renesanse. Izvode ansambli Unicorn, Convivium Musicum i Vianella.

kompoziciju Skice sa severa čuli ste u interpretaciji orkestra Severne Irske pod upravom Vernona Hendlija. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete numere sa drugog dela albuma Veličanstveno strane muzike. Dela nepoznatih autora, kao i kompozitora ranog baroka i renesanse, izvode ansambli Unicorn, Convivium Musicum i Vianella.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Portret.
1: Bio je pevač i kompozitor, pesnik i slikar. Jedan od najpopularnijih jugoslovenskih i srpskih interpretatora zabavne muzike. Glas koji ćete uvek prepoznati, Boba Stefanović.
2: Koliko?

0: I poštovani slušalci, ako se do sad niste probudili, ja pretpostavljam da je muzika i grupa Lavina to uspela. Naravno, čestitamo našim momcima iz Niša što su nas dobro predstavljali na Eurosongu. Bili su zaista jako dobri. No, nije moje mišljenje, to je mišljenje mnogih koji su ih gledali i podržavali. A mi se vraćamo u našu današnju emisiju Večiti drugi, jedna od najistaknutijih i najuticajnijih srpskih slikara druge polovine 20. veka, nesumnjivo je Lazar Vozarević, rođen 1925. godine u Sremskoj Mitrovici. Iako je preminuo veoma mlad, 1968. godine, Lazar Vozarević ostavio je snažan trag u istoriji srpske i jugoslovenske umetnosti. O tome ko je bio ovaj umetnik i kako je na njega uticao Picasso, a kako srpska srednjovekovna vizantijska umetnost, u emisiji Rečeno i prečuteno govorila je Marija Varuna, direktorka galerije Lazar Vozarević u Sremskoj Mitrovici.
1: Pa ja mislim da je umetnikova ličnost neodvojivi deo njegovog stvaralačkog senzibiliteta i smatram da iskustvena osjećanja formiraju jezik slike i pomažu nama da definišemo, razotkrijemo i razobličimo umetnika. Lazar Vozarević rođen je u jednom malom kruškogorskom selu 1100 godina, 1925. I prve godine njegovog života obeležila je porodična tragedija. Ono što je interesantno i doprinosi mističnosti koja se inače vezuje za ime Vozarevića je da u ovom najranijem periodu odrastanja u Mitrovici ima jako malo informacija. Vozarević sam u svojim intervjuima uopšte ne pominje ovaj period. Njegove veze sa gradom, porodicom i porodičnom kućom totalno su bile prekinute. Svaka druga informacija koju smo pokušali da dobijemo i od njegove ćerke i od ljudi koji su ga poznavali, o ovom periodu gotovo ne govori ništa. Taj splet okolnosti ili ta tragična sudbina verovatno je ostavila ozbiljan trag u Vozarevićevom životu i mi negde paralelu povezujemo sa imaginacijom, bajkama, nadrealnom prostoru i uopšte tim njegovim izmišljenim građanima za koje on kaže da bi voleo da živi sa njima i ostane. Takođe, motiv smrti je sve prisutan u svim fazama njegovog stvaralaštva, kao i taj osjećaj tjeskobe tmine, pogotovo na slikama iz 50. godina, koje on i naziva Sremačka Monaliza, Arlekin, Seljak iz Srema. Na tim likovima on transponuje svu tugu, monotoniju

A kako smo i nas oboje, Sanja iz Novog Sada, ja iz Zagreba, upoznali smo se u Budimpešti. U ovome projektu se zapravo dotičemo i te više nacionalnosti i jednog dvojnog ili trojnog izričaja koji ima kod Dore Pejačević, hrvatsko-mađarske plemkinje, ali jednog bogatog duha u kojem je bilo puno strasti prema umjetnosti, prema životu općenito. Zatim Antala Doratija, mađarsko-američkog dirigenta koji isto tako napisao sjajnu rapsodiju za obou i klavir gdje pokazujete svoje mađarske korijene, a proveo je preko 60 godina u Americi. I Miloša Rajičkovića, naše korelista, znači jugoslavenskog srpskog autora sa adresom u New Yorku, znači koji u svojim sjajnim romancama posvećenima Sanji zapravo prikazuje taj jedan indijanski duh i minimalizam i svašta nešto što je stvara taj jedan prekrasan sklad.

0: Kada pričamo o skladu, ono što smo mi shvatili da je negde najvažnije tokom života jeste da nađemo prave ljude sa kojima sve to što jesmo, što želimo postati, može da se desi i može da se desi u stvari na najlepši mogući način. I tako je nastao i ovaj projekat kao jedna predivna saradnja dvoje dugogodišnjih prijatelja. I isto tako prijatelje koji se jako lako snalazi i komuniciraju u muzičkom smislu. Tako da ono što čini život zanimljivim jeste izraz koji nosimo tokom njega, a ono što život čini živim jeste umetnost i to je upravo ono što mi pokušavamo da uredimo u današnje vreme, da oživimo život sa predivnom muzikom istorije, ali isto tako i sa predivnim kompozicijama današnjice koje vam predstavljamo kroz savremene kompozitore. Pozivamo ovaj projekat da ne budete samo slušaoci, već aktivni učesnici u danu zajedno sa nama.
1: Ni tamo, ni tu.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: možda rekli na neki način je to meki uticaj i Bizantija je tu ostvarila velike prosto uspehe u slovenskom svetu. A s druge strane, i slovenski narodi su bili sazreli da prihvate hrišćanstvo. Prihvatanje hrišćanstva u srednjem veku je značilo mnogo za slovenske države i na unutrašnjem i na spoljnjem planu. Na spoljnjem planu je značilo da vas ulazak u hrišćanski vaseljenu, ulazak među civilizovani svet i međunarodno priznanje. To je otprilike kao kada vas danas priznaju Ujedinjene nacije. Dok ne priznaju Ujedinjene nacije, ta država ne postoji. Na unutrašnjem planu to je bila plodna saradnja crkve i države, jer je hrišćanstvo, odnosno crkva, pravila jednu teoriju o bogoizabranom vlasti i podržavale vladajuću dinastiju s jedne strane, i s druge strane je to jačalo, dovodilo do jače centralizacije države. Zato su ti narodi, slovenski narodi, odlučili da jedan po jedan prihvate hrišćanstvo. S druge strane, hrišćanstvo, širenje hrišćanstva koje se odvijalo nekad misionarskim radom, vrlo često, nekad bogami i ognjem i mačem, kako je to bilo potrebno, recimo kod nekih skandinavskih naroda, je doprinulo da slovenski narodi budu uvedeni u taj civilizovani svet. Ovde se sada javlja velikomoravski knez Rastislav i 863. tražio pomoć iz Bizantije. Preskočio je Rim, koji mu je bio bliži, zato što je i on strahovao da će prevladati taj latinski uticaj u njegovoj crkvi. On je tražio da se liturgija sprovodi na slovenskom jeziku, razumljivom njegovim podanicima. Iz istog razloga, bojeći se vizantijskog uticaja, bugarski knez Boris je tražio hrišćanstvo iz Rima. Tako da to je prosto jedna politička računica koji su oba vladara bili vrlo skloni i razumljivi su njihovi razlozi. Vizantijska vlada, pre svega car Mihajlo III, zatim patrijarh Foti, to je najveći patrijarh u istoriji Carigradske patrijaršije, su bili spremni i odlučili su da pošalju u misiju braću Konstantina Metodija.
1: Vi imate jedan odličan rad, Vizantijski okvir i misije Konstantina i Metodija. Konstantin, misli se na Kirila, koji je objavljen u letopisu Matice Srpske, i možda da u ovom segmentu damo šta se dešava u istočnom Romajskom carstvu, u Vizantiji. Počeli ste sad sa
0: Vizantija je posle izlaska, kao što sam rekao, iz te velike ikonoborače krize, za nju se otvorila jedna velika epoha, vizantijska epopeja, kako se nekad zove u radovima savremenih vizantologa. Ona je stabilizovala i granicu sa Arabljanima, koji su do tog vremena uglavnom bili u ofanzivi, i počela je ta velika vizantijska ofanziva, kada će ona povratiti neke oblasti, Siriju, delove Palestine, stići do Jerusalima. I ta ofanziva je trajala nekako 150 godina. Znači, okolnosti su bile povoljne i tada je najpre 864. ili 865. Bizantija prevela Bugare u hrišćanstvo. Ono, malo pre sam naglasio da su Bugari, odnosno Boris, koji se smatra najvećim ličnošću bugarske istorije, zato što je preveo Bugare u hrišćanstvo, on je ono što je Sveti Sava na neki način bio kod nas, on je, rekao, tražio iz Rima da dobije hrišćanstvo, ali je Vizantija to nije mogla da podnese, da je se u njenom dvorištu, da se Rim proširi, i Vizantija je vojnički opkolila Bugarsku i pod pritiskom Bugari su primili hrišćanstvo od Vizantije. Boris je dobio ime Mihajlo po vizantijskom caru koji mu je kumovao, i prevedeni su u Hristovu veru. U isto vreme je usledila ova moravska misija. Moravski knez Rastislav je tražio

0: tražio da se hrišćanstvo širi na slovenskom jeziku, a ne na latinskom, koji bi ne razumio njegovim podanicima. I braća su otputovala u Moravsku i počeli su da deluju. To je bilo vreme kada je vladala jedna ideja da se hrišćanstvo može propovedati samo na tri jezika. Na hebrejskom, na kojem je napisan Stari zavet, na grčkom, na kojem je napisan Novi zavet, i na latinskom. Jeronim Sveti je u drugom prvi četvrtog veka preveo Bibliju na latinski jezik. Tako da na zapadu su, smatra se da je Isidor iz Sevilje, čuvena intelektualac sa Pirinejskog poluostrva, je smatrao da to je njegova teza uglavnom bila da se hrišćanstvo može propovedati samo na tri jezika koje sam pomenuo, znači hebrejski, grčki, latinski, a Vizantija je tu bila elastičnija. Uopšte i Vizantija, ono što je bilo predpred za Vizantiju, ona je bolje poznavala Slovene nego što ih je poznavao Rim i uopšte latinski svet zapadne Evrope.
1: Izvinite, u to vreme u Carigradu kojim se jezicima govori?
0: Govori se grčkim jezikom, latinski je već zaboravljen. Vizantija, to istočno-rimsko carstvo, kao što ste rekli, je u ranom periodu, znači od 4. do 7. veka, zvaničan jezik je bio latinski, zvaničan jezik državne administracije, ali se uglavnom govorilo na grčkom, ovom istočnom delu, istočnom carstvu. Na zapadu je naravno bio upotrebi latinski jezik, tad su latinski i grčki jezici zapravo ono što bismo danas rekli svetski jezici, najvažniji na tom prostornom području mediteranskog basena. Ali su Vizantinci zadržali tu teoriju da je njihov car predstavnik Boga na zemlji, Bogu izabran, i hrišćani nisu mogli da prihvate da je, kao što je u Rimskom carstvu bilo, da je da car postane božanstvo. Posle smrti ga pretvaraju u Boga. Od 60 rimskih careva, 36 njih je postali su božanstva, ali su mogli da prihvate teoriju da je on Bogom izabrani predstavnik na zemlji. I Vizantija je tu odigrala tu teoriju, te teorije se pridržavala i servirala je ostalim narodima, smatrajući da je Vizantski car stoji na čelu hrišćanske vaseljene sa svim svojim ovlašćenjima. Onda su, kada to je Vizantinci je termin moderne nauke, Vizantinci su sebe nalizivali Romejima, to je na grčkom znači Rimljanin. Da, Rimljanin. Ali je činjenica da su oni pod Iraklija u početku 7. veka sasvim prešli na grčki jezik, latinski se uglavnom skoro bio i zaboravio, pa su pape u nekim sporenjima Rima i Carigrada govorili kakvi ste vi Rimljani, Romeji, kada ne znate latinski jezik. Tako da i ovdje ta jezička razlika postojala, tako da je i Konstantin ih je nazivao trojezičnicima, te zapadne sveštenike koji su se zalagali za tu teoriju. Vizantija je tu, rekao, gledala dosta gipkije, elastičnije, i dozvoljavala liturgiju na drugim jezicima. U ostalom, u 4. veku je Biblija prevedena na gotski jezik, to je jedno germansko pleme, prevedena je kasnije na jermenski, i sada će ovoga puta Vizantinci će prevesti na slovenski jezik te glavne bogoslužbene knjige. To su braća Cirilo i Metodije.
1: Braća Cirilo i Metodije, kojim su se sve jezicima služili?
0: Konstantin je bio, rekoh, genije za jezike. On je naučio i hebrejski, aramejski, znao je grčki, latinski, čitav niz jezika, i on je savršeno preveo te bogoslužbene knjige, kako moderni istoričari naglašavaju, sa jednom finom intelektualnom doterenošću, ali s druge strane i umetnički ih je lepo preveo. To su bile knjige koje su bile potrebne za svakodnevnu službu u crkvama, i oni su, pošto su i preveli, Vizantski car Mihajlo III. Savremenik kaže, to piše u Žitiju ove dvojice slovenskih apostola, kako ih inače i zovu.
1: Ravnoapostola.
0: Da, ravnoapostolni, to je čak i Konstantin Veliki imao taj epitet ravnoapostolni, zato što je učinio za hrišćanstvo neizmjerno u četvrtom veku. I oni su krenuli sa tim knjigama i počeli da polako šire hrišćanstvo na slovenskom jeziku.
1: Ovde ćemo, profesore, stati, muzika, pa nastavljamo priču.

0: Talasi Radio Beograda 2, emisija Hram, naš dragi gost ove nedelje je vizantolog dr. Radivoj Radić, profesor u penziji, naša tema Sveti ravnoapostolni Kirilo i Metodije, prosvetitelji slovenski, život i delo. Profesore Radiću, ja sam naglasila da vi imate jedan izuzetan rad u letopisu Matice Srpske, to još iz 2013. Hvala vam što ste mi pomogli da ga pronađem. Vizantijski okviri misije Konstantina i Metodija. Mi znamo da sve te velike misije koje se započinju ne mogu bez pomoći države. To je skupo prosto. Kako dolazi do njihovog misionarenja, po čijem nalogu i planu, već ste nešto rekli u prvom delu, kako oni počinju da misionare, odakle počinju, koja su njihova istorijska prosvetiteljska putovanja zbog širenja hrišćanstva i pismenosti među slovenske narode. Napomenuli ste da su krenuli od Hazara, međutim to je došlo do propasti. Zbog čega?
1: Da, kao što je rečeno, ta misija među Hazarima, to je jedno tursko pleme koje je imalo jednu veliku državu, je propala zbog toga što su Hazari se bojali da će, ako prihvate hrišćanstvo iz Vizantije, da će tu najprije ići crkveni uticaj, što je neminovno, a zatim i politički. I zato su oni tražili, zato su gledali druge religije i na kraju su prihvatili judejsku vjeroispovest. A jedina korist, ako možemo tako da kažemo, ove misije bila je u tome što je poboljšao se položaj hrišćana koji su postojali u okviru Hazarskog carstva i navodno

0: nastavio tu borbu. U jednom trenutku su ga pozvali u Carigrad, da nije bio već 20 godina, tamo je bio i dogovorio se sa, tamo je već bio novi car, to je i nova dinastija, to je takozvana makedonska dinastija, Vasilije I, koji je veoma važan jer su za vreme u početnim godinama njegove vladavine između 867. kako se smatra i 874. i Srbi primili hrišćanstvo. Srbi su primili hrišćanstvo od misionara čija imena ne znamo, koji su dolazili iz dalmatinskih gradova i iz dalmatinskih gradova su išli kojima je Vizantija vladala i išli su u unutrašnjosti i propovedali hrišćanstvo. Zato je više ta Konstantin i Metodije su više se poštuju kod Bugara i kod još nekih Slovena nego kod Srba. Kod Srba se naravno isto poštuju, ali su misionari koji su obavili to pokrštavanje ostali imenom
1: nepoznati. Da, kod Bugara to se slavi kao državni praznik, kod Rusa se slavi isto kao državni praznik.
0: Neizmjerna je njihova važnost te misije i Črnorizac Hrabar, to je jedan pisac slovenski koji kazuje pre su Sloveni nisu imali azbuku, nisu imali pismo, pa su im braća Solunska donela to pismo i to je bila glagoljica. Tu se opet javlja se jedna greška. Konstantin ili Kiril ili Čirilo, kako se još naziva, je bio sjajan lingvista, kao što smo već spomenuli, i on je stvorio pismo sa 38 znakova, glagoljicu. To je prvo slovensko pismo. Nekoliko decenija kasnije će njegovi učenici stvoriti novo pismo, to je Čirilica. Čirilica koja je jednostavnija i više nalik na grčko pismo. Zato je imala i veću budućnost među slovenskim svetom. I nazvali su je Čirilica po Čirilu.
1: Koliko je ona slova imala? Ta Čirilica.
0: 20 i nekoliko slova je imala. Ta probita, ona isto doživljavala nekakve vremenom transformacije. U 885. je umro i Metodije i onda je došlo do toga da su njihovi učenici, bilo ih je nekoliko stotina, već sveštenici koji su obučeni, morali da napuste Panoniju i u Beogradu ih je sačekao namestnik Beograda. Beograd je tada bio bugarski grad. U srednjem veku Srbi su najmanje držali Beograd. Držao ga je samo kratko jedno vreme. Vreme Dragutin ga je imao. Kasnije ga je Dušan držao jednu godinu dana i despot Stefan Lazarević od 1403. do 1427. Ostala su najviše Mađari i Bugari su se smenjivali i držali su Beograd. Bugarski vladar Boris, koga smo već pominjali, je naredio tom namestniku Beograda da sačeka te misionare i onda je pozvao ih i u Plisku, to je bugarska prestonica, kad su se oni vratili. I tu je se s njima dogovorio, oni su se raširili po čitavom prostoru tadašnje bugarske države. Bilo ih je, rekao, nekoliko desetina. Najpoznatiji su takozvani petočislenici. To znači petorica na broju. Číslo na slovenskim jezicima znači broj. To su Kliment, Naum, Sava, Angelar, Gorast. I mnogi još neimen. Po imenu nepoznati. I Kliment, Naum su uglavnom naselili, postali, delovali u prostoru današnje, da kažemo, severne Makedonije, da budemo politički korektni. I tamo su, jedan je živio do 910. drugi do 916. širili ih i oni, i tu je stvorena zapravo, oni su, Kliment pre svega, je stvorio tu Čirilicu. I to širenje hrišćanstva je tada dobilo jednu državnu zaštitu.
1: Kako su se stvari odvijale u drugim, recimo, u drugim državama poput Rusije, poput Češku, Slovačku, smo spomenuli?
0: Vizantija je pokušala da prevede Ruse u hrišćanstvo, već je prvi dodir Vizantije Rusa bio 860. godine, to je nešto malo pre ove misije. Rusi su napali, kako kaže patrijarh Fotije, kao grom iz vedra neba, napali su Carigrad. Tada je vizantijski car i najbolje vojskovođe i vojska bili su u jednom velikom ratu protiv Arabljana i oni su ugrozili vizantijsku prestolnicu. Međutim, odbranom je rukovodio Fotije, tadašnji patrijarh, rekao sam, najveći od svih patrijaraha do današnjeg dana carigradskih. On je odlučujući trenutku bacio pokrov Svete Bogorodice u vodu Zlatnog roga i ona je navodno spasla, tako da Rusi nisu uspjeli da osvoje Carigrad. I tada već Vizantija polako počinje da se koristi tom diplomatijom, misionarstvom. Pokušala je da prevede Ruse. To su bili pojedinačni slučajevi, još tek će proći jedno stoljeće kasnije kada će Rusi prihvatiti hrišćanstvo. Recimo, kneginja Olga je došla na dvor Konstantina Porfirogenita i ona je čuvena kneginja, majka budućeg vladara Svjatoslava, a njen sin je odbijao da prihvati hrišćanstvo jer se bojao tog uticaja, jer Rusi su tada imali ogromnu državu i koja je bila nezavisna, i on se bojao da će prihvatanje hrišćanstva i Carigrada doći taj uticaj, kao što se svojevremeno i Boris bojao, bugarski vladar, najprije crkveni, zatim i politički. Tek će Vladimir, sin Svjatoslav, proceniti da je došao trenutak i 988. Rusi su prihvatili, dobili hrišćanstvo iz Vizantije, tako da je Vizantija odnela pobedu u Bugarskoj među Srbima, Rusima, a Hrvati i ovi Česi, Moravci, da kažemo, i Poljaci, naravno, su prihvatili, odnosno ostali u tom krugu rimokatoličke crkve. Ono što je važno da se naglasi, ta misija Konstantina i Metodija negde nije uspela, jer Vizantija nije mogla svoje moći da dobaci tako daleko. Rim je tu bio bliži i tačno se napravila podela između te dve crkve. Ali su tragovi misionarskih tog poduhvata ostali još čitavih 200 godina. Ima nekoliko manastira koji su tamo postojali. Ima deo sveštenika i mađarski kraljevi, recimo, su takođe podržavali su te manastire koji su zapravo bili na neki način, nisu latinski, nego da kažemo vizantijski, i čak i čuveni mađarski vladar koji je preveo Mađare u hrišćanstvo oko 1000. godine, vladao Ištvan ili Stefan, on je proglašen svetac u rimokatoličkoj crkvi odavno, a 2000. godine njega je patrijarh Bartolomej Carigrad se proglasio za takođe za svetog, zato što je podržavao te manastire koji su ostali posle te misije.

Bio je ovo prvi stav sonate Jozefa Haydna u C-duru broj 35 u interpretaciji Fazila Saja. A emisiju ćemo nastaviti fragmentom iz baleta Fantastični dućan Otorina Respighija. Galop koji ćemo slušati posvedočit će onome što se inače povezuje uz Respighijeve kompozicije, o virtuoznom tretmanu orkestra i posebnom osjećaju za boje, odnosno taj muzički kolorit. Te osobine njegovog kompozitorskog jezika obezbedile su mu u razvoju italijanske orkestarske muzike značaj po kome se malo koji kompozitor njegovog doba može i meriti sa njim. A balet Fantastični dućan je Respighi komponovao na Rossinijeve teme i pomenuti galop ćemo slušati u interpretaciji Izraelske filharmonije, dirigent je

0: 8 sati 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Delegacija Srbije predvođena predsjednikom Aleksandrom Vučićem doputovala je u zvaničnu posetu Kini na poziv kineskog predsjednika Xi Jinpinga. Kako je najavljeno, predsjednik Srbije sastaće se sa predsjednikom Xijem i premijerom Li Qiangom i razgovarati o bilateralnim odnosima i pitanjima od zajedničkog interesa. Tokom posete biće potpisane dve zajedničke izjave sa predsjednikom Kine, kao i više od 30 sporazuma i ugovora sa kineskim kompanijama vrednosti milijardu evra. Predsjednik Vučić nada se da će naša delegacija ostvariti najvažnije državne interese. U Beogradu je uhapšena još jedna osoba u okviru istrage koja se vodi povodom izvršenja krivičnog dela teško ubistvo 12. maja u restoranu 27. Uhapšen je konobar koji je, kako je utvrđeno istragom, bio na licu mesta u vreme izvršenja krivičnog dela i za koga se sumnja da je sa drugim osumnjičenima učestvovao u krivičnim radnjama prikrivanja krivičnog dela. Određeno mu je zadržavanje do 48 sati. U Luganskoj oblasti 24. i 25. maj proglašeni su danima žalosti zbog žrtava napada ukrajinskih snaga na internat u Starobeljsku, saopštio je lider tog regiona Leonid Pesečnik. Prema podacima Ruskog ministarstva za vanredne situacije, poginula je 21 osoba, dok su 42 povređene. Sjedinjene Američke Države i Iran su na korak od potpisivanja sporazuma koji uključuje produžetak primirja za 60 dana, otvaranje Ormuzskog mora uze i mogućnost da Iran ponovo slobodno prodaje naftu, objavio je portal Axios. Predviđeno je i da se pokrenu sveobuhvatni pregovori o ograničavanju iranskog nuklearnog programa. Počinje drugi Grand Slam turnir sezone Roland Garros. Novak Đoković meč prvog kola igra od 20 časova i 15 minuta, a protivnik mu je Francuz Giovanni Peši Perikar. Pre njega na teren će izaći Miomir Kecmanović, koji od 11 časova igra protiv Mađara Fabijana Marožana. Hamad Međedović oko 18 sati izlazi na duel sa nemačkim teniserom Janikom Hartmanom. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, na jugozapadu, jugu i istoku promenljivo oblačno sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 24 do 29 stepeni. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U četvrtoj emisiji ciklusa Kako slušati muziku od 10 sati, koji je ovog meseca posvećen Francu Listu, urednica Gorica Pilipović pokazat će zašto je on bio neka vrsta muzičkog revolucionara. Od 13 časova u putu svile obilazimo vinske puteve i istoriju drevnog portugalskog grada Porta u društvu pevača Joane Amendojere i Eldera Moutinha i grupe Deolinda. Autor emisije je Ivana Komadina. U emisiji Riznica od 14 sati govorimo o pojasu Presvete Bogorodice, istoriji i predanjima. Gost u studiju profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Autor i voditelj Dušan Kazajković. Zaveštanje Kurta Gödela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. O najbitnijim odrednicama Gödelove epistemologije u emisiji Solaris od 15 časova govorit će docent dr. Jovana Kostić i profesor dr. Miloš Adžić sa Filozofskog fakulteta, autor emisije Srđe Janković. Jedna od najvažnijih čeških crkava jeste katedrala Svetog Vita u Pragu. Muzici u zlatno doba crkve Svetog Vita u doba baroka posvećena je današnja tikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop upoznaćete neobični ansambl Cantu. Autor emisije je Bojana Žižić. U novoj emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Predrag Kajganić, televizijski producent. Tema razgovora je organizacija i tehnologija televizijske produkcije. Sagovornik u emisiji je i scenograf Goran Joksimović, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijetan dan uz program Radio Beograda 2.

Prva Listova simfonijska poema nosi naslov Šta se čuje u planini. Inspirisana je poemom Viktora Igoa. Čuli smo njene prve minute u izvođenju Budimpeštanskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Arpad Jo. Već više od 150 godina Listove simfonijske poeme nastavljaju da zbunjuju analitičare i to na fundamentalnom nivou, na odnosu van muzičkog programa i same muzičke forme. Što se više o tome pisalo, više su se razlikovale i određene škole mišljenja, u ekstremnom rasponu od odbijanja postojanja bilo kakvog programa do takvih filozofskih elaboracija koje su potpuno nipodaštavale muziku. Na kraju formirale su se četiri glavne škole u vezi sa ovom problematikom. Prvu školu mišljenja zastupali su Listovi prvi kritičari, uključujući i Eduarda Hanslika, koji su smatrali da ne postoji nikakva veza između programa i muzike u Listovim kompozicijama, šta više da muzika ne posjeduje nikakvu formalnu strukturu značenja. Druga škola zastupa stav da je Listova muzička forma potpuno vođena van muzičkim programom. Treća grupa analitičara smatra da su skoro sve njegove simfonijske poeme u nekoj vrsti sonatnog oblika. Konačno, četvrti veruju da je svaka simfonijska poema jedinstvena, ima da ima sličnosti među njima, odnos van muzičkog programa i ostvarene forme ne može rezultirati uvek istim strukturnim rešenjem.

Listova tehnika transformacije lepo se vidi u prvoj temi koja je izvedena iz kombinacije motiva B i C, sada jasno datih u osnovnom tonalitetu. Ona sadrži dva elementa. Prvi je

U svom drugom klavirskom koncertu Liszt odlazi još dalje u smislu veće integracije oblika i simfonizacije koncerta. Jednostavačni sonatni oblik se sada sastoji od 6 odseka. Svi proističu iz uvodnog materijala i toliko su srasli da muzikolozi delo nazivaju i simfonijskom poemom sa klavirom. Neko je čak smislio i naslov Život i avanture jedne melodije, aludirajući na Listovo umeće tematske transformacije i variranja, ovde dovedeno do vrhunca. Ima i onih koji zbog svega ovoga smatraju delo suviše fragmentarnim. Čuveni pijanista Alfred Brendel u svom eseju Pogrešno protumačeni list kao da se slaže. Ima nečega fragmentarnog u vezi sa Listovim delom, kao da njegov muzički argument, možda i po

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U emisiji Riznica od 14 sati govorimo o pojasu Presvete Bogorodice, istoriji i predanjima. Gost u studiju profesor dr. Dragoljub Marjanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Autor i voditelj Dušan Kazeković. Zaveštanje Kurta Gjedela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. O najbitnijim odrednicama Gjedelove epistemologije u emisiji Solaris od 15 časova govorit će docent dr. Jovana Kostić i profesor dr. Miloš Adžić sa Filozofskog fakulteta, autor emisije Srđe Janković. Jedna od najvažnijih čeških crkava jeste katedrala Svetog Vita u Pragu. Muzici u zlatno doba crkve Svetog Vita u doba baroka posvećena je današnja antikoteka od 16 časova. U rubrici Antikoskop upoznaćete neobični ansambl Cantu. Autor emisije je Bojana Žižić. U novoj emisiji Producentske priče u 17 časova gost je Predrag Kajganić, televizijski producent. Tema razgovora je organizacija i tehnologija televizijske produkcije. Sagovornik u emisiji je i scenograf Goran Joksimović, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Klikte i galebova ispunjavali su vazduh dok sam pokraj svetionika zurio u Atlantski okean, pitajući se šta je to za moreplovce nekada moglo da znači otisnuti se sa ovog mesta ka velikom nepoznatom. Ovim rečima australijski novinar Bruce Holmes počinje svoj putopisni esej Most preko vremena, beležen aprila 2008. godine u portugalskom gradu Portu, a objavljen mesec dana kasnije u sidnejskom Sun Heraldu. Njegov trag sledit ćemo u današnjem putu svile, u kojem će nam muzičku pratnju pružiti mladi portugalski umetnici Kvartet de Olinda i pevači Joana Amendoeira i Elder Moutinho. Na početku emisije čuli ste Kvartet de Olinda u numeri Contado Nuni Gaia Credita. Upravo ovde u Portu, na severu Portugala, beleže dalje Holmes, 1394. godine rođen je Enrique do Navigador, Enrique Moreplovac. U njegovom vizionarskom umu, još dok je bio princ, začeta je velika epoha otkrića. Upravo je on bio taj koji je prvi slao kapetane svojih brodova da istraže nepoznate obale Afrike. Danas ga slave spomenikom na gradskom trgu. Njegova statua rukom ukazuje na put prema svetu, podjednako simbolišući nekadašnju hrabrost njegovih istraživača, koliko i večitu zagledanost ovog grada ka budućnosti. Porto je jedan od najstarijih gradova u Evropi, a njegovo istorijsko jezgro proglašeno je 1996. godine za deo svetske baštine. Šetnja starim obalnim kvartom, poznatim kao Ribeira, pruža osjećaj da vreme još uvek stoji. Vanvremenu dimenziju Portu, kao i mnogim portugalskim gradovima, daje klasični fado. Jedan od njih, Que Fado Este Que Trago, u nastavku emisije slušamo u interpretaciji Eldera Montinha.

Bila je ovo jedna od najvećih nada novog portugalskog fada, Joana Amendoeira, koja je 2008. godine dobila nagradu za najbolji fado album. Upravo ste čuli na snimku sa koncerta koji je sa ansamblom Mar održala povodom uručivanja te nagrade. Nazivi numera bili su Fado de Utrora i Soprao Vento. Jedan od načina da istražite tajne vina Porto jeste da se uputite u Solar do Vinho do Porto ili Institut za vino Porta, savetuje Bruce Holmes u nastavku svog putopisa iz ovog portugalskog grada. Ovo veliko zdanje sa veličanstvenim barom stoji usred vrta parka Kristalne palate i posjeduje na stotine varijanti Porta. Zavisno od toga koliko ste posvećen istraživač, ovde možete da potrošite desetinu, ali i na hiljade evra. Ipak od svih tečnosti koje se slivaju oko Porta, vino koje je dobilo ime po ovom gradu nije jedino koje mu daje draž. Velika slava pripada i reci Douro, zlatnoj reci koja je zapravo oblikovala izgrad grada i njegovu dragocenu luku. Krčeći sebi put kroz severni deo Portugala, preko doline i klisura koje ga okružuju, Douro sa svojom okolinom pruža jedan od najživopisnijih pejzaža čitavog Portugala. Gornji tok reke prolazi između stanovitih vrhova, sela i kvintasa, imanja na čijim se strmim obroncima nalaze čuveni portugalski vinogradi. Veruje se da su tlo od škriljca, vrela leta i surove zime faktori koji čine da grožđe koje ovde uspeva ima tako opojnu aromu. U nastavku današnjeg puta svile kvartet de Olinda i njihovu pevačicu Anu Bekaljao slušamo u fadu Eutenju u Melhu.

0: que é tua gaiola serve outros animais.
1: Trgovci Porta bili su veoma uspešni, o čemu svedoči neoklasično zdanje Palacio de Bolsa, izveštava Bruce Holmes u svom putopisnom eseju kojem smo posvetili današnji put svile. Palacio de Bolsa je veoma dugo građena, podizana od 1842. do 1850. po projektu Joaquima de Costa Lime Mlađeg, ali je doterivanje fasade i unutrašnjeg uređenja potrajalo sve do 1910. i potpisuje ga nekoliko umetnika. Podignuta je kao zgrada berze, finansiralo ju je udruženje trgovaca i već više od veka i po dominira gradskim trgom. Unutrašnjost ove zgrade je uistinu impresivna jer je krasi podni mozaik inspirisan Pompejom, zidovi čiji je malter oslikan tako da izgleda kao da je obložen drvetom. Sve to ukrašeno je pravim bronzanim ratničkim oklopima. U dvorani portreta izloženi su portreti posljednjih šest kraljeva Portugala koji su vladali ovom zemljom sve do 1910. godine kada je postala republika. Ipak, najbogatija od svih odaja u Palacio de Bolsa, nastavlja Bruce Holmes, je arapska soba, nekada korišćena za prijeme stranih kraljeva. Ukrušena je diskretno, finom pozlatom, sa mnoštvom natpisa na arapskom jeziku, a inspirisana palatom Alhambra u Granadi. Šetajući kroz istorijsko jezgro Porta, primetit ćete mnoge neobičnosti u gradskoj arhitekturi koje pripadaju tradicionalnom portugalskom stilu, pre svega kuće prekrivene keramičkim pločicama. U tradiciji čiji koreni potiču još iz doba mavarskog prisustva na Iberijskom poluostrvu tokom srednjeg veka, ove živopisno oslikane pločice, azulejos, ukrašavaju fasade mnogih javnih zgrada, uključujući železničku stanicu São Bento, čiji su zidovi na ulazu oslikani istorijskim prizorima, a u katedrali se ukrašavaju galeriju gotičkog manastira.

Aprila 2008. godine u portugalskom gradu Portu boravio je australijski novinar Bruce Holmes, a svoje utiske zabeležio u eseju Most preko vremena koji pratimo u današnjem putu svile. Iste godine, mlada pevačica Joana Amendoeira, koju smo upravo čuli u Tri Fada, dobila je prestižnu nagradu Amalia Rodriguez. Holmes je u svom putopisu načeo jednu za Porto veoma interesantnu, mada naoko bizarnu temu, istoriju tripasa, najpopularnijeg jela ovog grada. Recept za tripas, a moda do Porto, škembiće sa belim pasuljem, izveštava Holmes, ima veoma dugu istoriju oko koje se, kao i oko svake važne istorije, danas spore mnogi stručnjaci. Oni najglasniji tvrde da poreklo vodi još iz 14. veka, kada su Kastiljani predvodili opsadu Lisabona. Portugalski hroničar Fernão López dramatično opisuje kako se glad širila grad. Cene hrane dostizale su astronomske iznose, a svi koji nisu bili sposobni za borbu slani su izvan gradskih zidina da nekako unesu hranu u prestonicu. Upravo tada su građani Porta odlučili da organizuju flotu koja bi se nekako provukla kroz blokadu. Kako je svo raspoloživo meso zbog toga odvoženo iz njihovog grada, za stanovnike Porta ostale su samo iznutrice. Maštoviti po prirodi, snašli su se i u tome i smislili recept koji je preživao do današnjih dana, a u svakom slučaju im od 17. veka doneo nadimak Tripeiros. Porto ipak nije samo grad istorije, konstatuje u nastavku Holmes. 2001. godine bio je evropska prestonica kulture. Osim nacionalnog muzeja Soares dos Reis, u kojem su izloženi slikarski i vajarski radovi portugalskih majstora 19. i 20. veka, preko muzeja savremene umetnosti Seravales, sve do nedavno podignute Casa da Música, Porto ima mnogo toga da ponudi. Mada ne znamo da li je Elder Moutinho do sada nastupao u futurističkom zdanju Casa da Música, u nastavku Puta svile slušamo ga u fadu Tenho uma onda no mar.

0: zapravo za vreme carice Pulherije ili eventualno za vreme vladavine cara Lava Prvog Velikog, dakle u drugoj polovini 5. veka zapravo pojas donet sa istoka, odnosno iz Svete zemlje u prestonicu Rimskog carstva, odnosno u Konstantinopolj. I od tada zapravo on biva, tako reći, jedno od najvećih svetinja, jeli, prestonog grada Rimskog carstva Carigrada i jedno od najvećih poštovanih svetinja hrišćanstva, da, od tada pa do danas.
1: Ali kažu da kamilja dlaka ne bi mogla da opstane tako dugo da nije tu zlatovez bio. Mm-hmm.
0: Da, to je još jedno interesantno predanje. Naime, u 10. veku je jedna vizantijska carica, carica Zoja, supruga cara Lava VI. Mudrog, obolela po predanju i onda je ona zapravo tražila pojas Presvete Bogorodice da ga ukrasi. I taj zlatovez koji se nalazi utkan u tu kamenju dlaku zapravo po predanju pripada, odnosno vezuje se za vizantijsku caricu Zoju, suprugu cara Lava VI. Mudrog. Dakle, to je jedan događaj koji se desio početkom 10. veka. I na taj način je zapravo carica Zoja odala svoje lično poštovanje Presvetoj Bogorodici i toj relikviji, dakle pojasu njenom.

0: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica, naš dragi gost ove nedelje, profesor dr. Dragoljub Marijanović, Katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, tema Pojas Presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marijanoviću, u ovom drugom segmentu da govorimo o uobličavanju kulta Presvete Bogorodice u potonjim vekovima sa posebnim osvrtom na istočno Romajsko carstvo ili Vizantiju i Carigrad kao središte bogorodičinog kulta. Govorit ćemo o Carigradskoj crkvi Bogorodice u Vlaherni, mestu gde su se čuvali i drugi delovi bogorodičine odeće, ali vi ćete već detaljnije o tome. Da.
1: Od 4. veka, kada je Konstantin Veliki inaugurisao Vizantijon, drevni grčki grad, na Bosforu kao prestonicu Rimskog carstva, jeli prenevši zapravo sedište Rimskog carstva iz zapadnog dela, iz Italije, faktički na Bosfor, Carigrad, kako su ga srednjovekovni Sloveni nazivali, ili Konstantinopolj, to jest Novi Rim, kako su ga sami Rimljani nazivali, je vrlo brzo dobio određene dodatne, da tako kažemo, epitete, odnosno osobine, dakle grad kao takav. Dakle, grad je bio prestonica carstva. U tom, ono što je karakteristalo grad jeste zapravo da je to bilo mesto gde su stolovali car i senat. To su bile dve od glavnih, nekolicine glavnih odlika rimske državnosti. Sad naravno govorimo o rimskom carstvu kao jednom hristijanizovanom carstvu od vremena Konstantina Velikog, i već je zapravo njegova majka carica Jelena bila ta koja je se dosta potrudila na istoku, odnosno u svetoj zemlji, da pronađe one najvažnije svetinje koje se vezuju za Hristov život i za njegovo stradanje. Pa tako imamo već od vremena cara Konstantina zapravo jednu plansku carsku politiku čuvanja najvećih svetinja, i kažem, za vreme Konstantinove vladavine zapravo carica Jelena u Jerusalimu otkriva mesto Hristovog groba, koje je bilo u ranijim vekovima zatrpano, urušeno, faktički sravnjeno sa zemljom, sa ciljem da se zapravo ugasi taj novi hrišćanski, jeli, religijski, verski kult, i otkriva časni krst na kojem je rasapet Gospod Hristos. Tako da je zapravo krst gospodin je bio prva relikvija velika koja je doneta u

0: Carigrad, i na kojoj su rimski carevi, počevši od Konstantina Velikog pa nadalje, gradili zapravo svoju vladavinu i možemo slobodno da kažemo svoj vladarski legitimitet i autoritet. Krst je postao zapravo zaštitnik carstva, ne samo carstva kao jedno uređene države, nego zaštitnik čitavog jednog novog hrišćanskog društva koje se ustrojavalo i zaštitnik tog jednog novog izabranog naroda, takozvanog novog Izraela. To su zapravo bili hrišćani u Rimskoj imperiji, to jest pravoslavni Rimljani, kako ih mi nazivamo, ili Vizantinci. Dakle, takvi su počeci, između ostalog, vizantijske prestonice Konstantinopolja, Novog Rima, i kažem, od prvih tih decenija, jeli, u 4. veku, kada je Konstantinopolj osnovan, on je zadobio i određene atribute grada koji je pod zaštitom zapravo Božijom. Naravno, ne treba zaboraviti i to da je zapravo po rimskoj vladarskoj ideologiji zapravo car Rimljana bio Božji namjesnik na zemlji, odnosno Hristov namjesnik na zemlji. On je prosto bio izabran od Boga da vlada izabranim narodom, odnosno pravoslavnim Rimljanima. Tako da je i on imao određene atribute koje mu je zapravo davala ta njegova carska harizma. Dalje, u istoriji razvoja Vizantiona, odnosno Novog Rima kao prestonice Rimskog carstva, se ovakve ideje o, da kažemo, duhovnom autoritetu ili poreklu novog grada razvijaju na, ajde da tako kažemo, nove načine. Dakle, ustrojavaju se novi kultovi, pojavljuju se nove svetinje na prostoru Konstantinopolja, koje su dodatno utvrdile sam grad kao prestonicu hrišćanskog carstva. Pre svega, to su svetinje koje se vezuju za kult Presvete Bogorodice. I kada se posmatra jedan, ajde da tako kažemo, urbani razvoj Carigrada od 4. veka pa nadalje, vi vidite zapravo da u Carigradu imate mnoge tačke, mnoge crkve ili manastire koji su bili posvećeni upravo Presvetoj Bogorodici. Sad, neke od tih crkava su bile značajnije, da tako kažemo, od drugih. Naravno, ono što po čemu je Carigrad u tom smislu, dakle, tih srednjovekovnih građevina najpoznatiji, to je svakako hram Svete Sofije, odnosno Božanske mudrosti, koji je počeo da zida još Konstantin Veliki, pa ga je dovršio njegov sin Konstancije, car Konstancije, a kasnije u 6. veku ga je u potpunosti iznova izgradio car Justinijan, ali neke crkve su se uz hram, odnosno katedralu Božanske premudrosti, takođe isticale. Pre svega, tu bih pomenuo crkvu Presvete Bogorodice u Vlaherni. Vlaherna je zapravo jedna četvrt u okviru Carigrada, koja je zapravo od 7. veka, odnosno posljedne velike opsade grada 626. godine, inkorporirana zapravo u sam grad. Pre toga je ta crkva Presvete Bogorodice u Vlaherni bila, tako reći, izvan grada, odnosno nije bila obuhvaćena gradskim zidinama koje je podigao car Konstantin i koji su dizali kasnije njegovi naslednici. I ta crkva Bogorodice u Vlaherni je bila centralno mesto zapravo bogorodičnog kulta u Carigradu, u Vizantiji, može se reći u čitavoj istoriji Vizantije, s obzirom da se negde od kraja 4. ili početka 5. veka u Vlaherni čuvao maforion Presvete Bogorodice. Maforion je takođe jedan odevni predmet. Dakle, pojas Presvete Bogorodice, o kojem mi danas pričamo, nije jedini odevni predmet koji se sačuvao, odnosno koji je došao do našeg vremena iz te bogate istorije
1: i predanja. Ili je to isto što i omofor?
0: Pa on se u izvorima različito naziva. Dakle, tu mora da se prizna da postoji jedna onako, da kažemo, neutvrđena definicija. Dakle, šta je tačno taj predmet bio? Po nekim izvorima se pominje kao, odnosno definiše kao maforion. To je zapravo ono što mi gledamo kada posmatramo bilo koju ikonu Presvete Bogorodice. Dakle, to je ona njena riza koju ona nosi na sebi. Da. Kojom ona pokriva svoju glavu, odnosno pokriva svoje ramena, i to bi bio maforion. Dakle, to je isto, dakle, odevni predmet koji se vezuje za Bogorodicu koju ona nosila. Po nekim drugim vizantijskim izvorima to bi bio omofor. Međutim, omofor je zapravo deo svešteničke odežde, tačnije episkopske odežde koje nosi episkopi u crkvi kada služe liturgiju, tako da to bi onda upućivalo zapravo na nešto što je deo, jeli, episkopske odežde, ne izvorno, jeli, odeće žena sa Bliskog istoka iz vremena Hristovog, odnosno Presvete Bogorodice. U svakom slučaju, izvori su bar složeni u tome zapravo da je jedan odevni predmet se čuvao svakako u crkvi Bogorodice u Vlaherni. Tako da je svakako, kada govorimo zapravo o Bogorodici u Carigradu, to bila jedna od najvažnijih gradskih crkava. Međutim, za priču o pojasu Bogorodičinom, zapravo važna je jedna druga crkva carigradska, to je zapravo crkva Bogorodice u Halkopratiji. Dakle, to je jedna crkva koja se nalazi u centralnom delu Carigrada. Dakle, Vlaherna, crkva Bogorodice u Vlaherni se nalazi u severozapadnom delu Carigrada. Dakle, malo je izmeštena, tako reći, od onog starog jezgra grada koji je obnovio Konstantin Veliki. Dakle, gde se nalazi Carska palata, gde se nalazi prva crkva Svete Sofije, gde se nalazi hipodrom, što su glavne tačke, jeli, urbanog Carigrada, koje su naravno bile uključene i u vizantijski carski ceremonijal i u verske procesije, odnosno litije, koje su se različitim povodima u Carigradu tokom čitave godine održavali. Ova crkva Bogorodice u Halkopratiji se nalazila u relativnoj blizini same Svete Sofije i same carske palate i ta crkva je zapravo sazidana za vreme vladavine carice Pulherije ili za vreme vladavine cara Lava I. Velikog, upravo sa ciljem da se u nju položi i da se u njoj čuva pojas Presvete Bogorodice. Tako da sad zapravo imamo definisane dve tačke bogorodičnog kulta u Carigradu, koje su zapravo definisane već do polovine 5. veka. Dakle, u severozapadnom delu grada crkva Bogorodice Vlaherne u kojoj se čuva njen maforion, a u, ajde tako kažemo, južnom ili centralnom delu grada uz samu veliku palatu i u neposrednoj blizini katedralne crkve Svete Sofije se nalazi zapravo crkva Bogorodice Halkopratije. Kažem, koja je sazidana upravo da bi bila mesto gde se čuva taj drugi odevni predmet koji se do danas sačuvao, pojas Presvete Bogorodice. I od tada, zapravo, kada su te dve crkve sazidane sa tim relikvijama koje su se čuvale u sebi, počinje da se rađa zapravo taj jedan novi identitet Carigrada kao bogorodičnog grada. To je jako značajno za ovu našu priču, zato što je...
1: Čekajte, zvanično, Carigrad je od 7. veka postao bogorodičin grad.
0: Pa nije, ne može se reći zvanično da u smislu izdat neki edikt carski ili crkveni, pa da se on tako i inaugurisao. Nego je prosto, to su bile tradicije koje su zaživele prosto u svakodnevnom životu, verskom životu, duhovnom životu grada, Carigrađana, sa razvojem tih kultova, i to je prosto bilo, znate, prihvaćeno. Sa druge strane, postoje određeni tekstovi koji nastaju u određenim trenucima, u teškim godinama istorije Carigrada, kada se zapravo u tim tekstovima upravo Bogorodica hvali kao ona koja je sačuvala grad. Zašto je tu 7. vek bitan? Zato što je, kao što sam malo pre rekao, prva velika opsada Carigrada bila 626. godine, kada su Avari pokušali da zauzmu grad. Persijanci su bili na drugoj strani Bosfora, dakle u oblasti Halkidona, i to je bila jako teška situacija za čitavo carstvo. Dakle, pretila je opasnost da Carigrad padne, dakle, u ruke varvara, i samo zapravo jednom veoma velikom umešnošću vojnom ljudi koji su tada branili Carigrad, treba reći da je tadašnji car Iraklije bio izvan grada na ratištu u Persiji, grad su branili tadašnji carigradski patrijarh Sergije i maloletni carević Iraklije Novi Konstantin. Tada se desilo zapravo jedno velikih čuda bogorodičnih, nošena jedna ikona, to je Bogorodice od Igitrije, to je zapravo treća tačka bogorodičnog kulta u Carigradu, dakle crkva, odnosno manastir Odigon, Bogorodice od Igitrije, kada se zapravo Bogorodica javila i spasila grad od varvarske opsade. I posle toga Teodor Sinkel piše jednu besedu, odnosno pohvalu Bogorodici u odbranu grada.
1: Talasi Radio Beograda, dva emisija Riznica. Naš dragi gost je profesor dr. Dragoljub Marijanović, katedra za istoriju Vizantije, Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu. Naša tema, pojas Presvete Bogorodice, istorija i predanja. Profesore Marijanoviću, nastavljamo našu priču o Carigradu kao bogorodičinom gradu.
0: Da, od 7. veka počinje da se uobličava zaista to jedno viđenje grada, kad kažem grada, mislim sa velikim slovom G, odnosno na grčkom polis sa velikim P, dakle Carigrada, jer posle te uspešne odbrane grada od Avara, odnosno Persijanaca, nastaju određena literarna dela koja nam ukazuju na to da su se viđeni ljudi u Carigradu, naravno iz viših društvenih krugova, što državnih, što crkvenih, ajde da tako kažemo, posvetili zapravo ispevavanju, tako reći, ili opevavanju zapravo bogorodičine pomoći koju ona izlila na sam grad, odnosno na samo Rimsko carstvo. Tu su dve ličnosti, odnosno dva dela jako bitna koje nastaju u 7. veku. Pre svega to je jedna beseda, odnosno pohvala Carigradu u kojoj se iskazuje zahvalnost Bogu i Bogorodici za zaštitu rimske prestonice i odbranu od avarske opsade, i tu se zapravo ističe uloga Presvete Bogorodice kao one koja je sačuvala svoj grad. Tu jednu pohvalu je sastavio jedan crkveni delatnik, mi ga danas znamo kao Teodora Sinkela. Dakle, on je bio očigledno sveštenik Carigradske patrijaršije onoga vremena i po tituli, odnosno po zvanju Sinkela, zapravo bio je blizak Carigradskom patrijarhu. Međutim, i sam Carigradski patrijarh tadašnji Sergije je sastavio zapravo jedan spev posvećen Bogorodici, koji i do dana današnjeg zapravo u pravoslavnoj tradiciji predstavlja jedno od najčešće čitanih ili ispevavanih pohvala Presvetoj Bogorodici, a to je zapravo Akatist, himna Akatista. I pogotovo je značajan taj prvi kondak sa kojim počinje Akatist, koji je zapravo sastavio taj tadašnji patrijarh Carigrada Sergije, gde se kaže zapravo: tebi, Vojvodkinji, poborniku našem, mi sluge tvoje Bogorodice uznosimo pobedničke pesme i zahvalnost izbavljenja od zala, upravo se misleći zapravo na uspešnu odbranu grada 626. godine. Ali tu, kada pratite zapravo termine koje koristi Carigradski patrijarh, vidite zapravo da je Bogorodica sad dobila jednu novu ulogu, odnosno novu personifikaciju. Ona je sada postala Vojvodkinja, odnosno strateg u vojničkom smislu te reči. Dakle, nije, ona je i dalje zastupnica za ljudski rod pred sinom svojim. Ona je i dalje zapravo kanal ekonomije božanskog spasenja ljudskog roda, ali sada ovom trenutku istorije Vizantije, ona postaje zapravo vojvoda, odnosno strateg koji se bori zapravo sa hrišćanima protiv varvarskih naroda koji nasrću na granice carstva, odnosno na bedeme samog Carigrada, i na taj način zapravo ona postaje kroz ovakva dela koje se uvode zapravo u bogoslužbeni poredak pravoslavne crkve, u Carigradu postaje zapravo zvanično zaštitnica grada. I takva jedna tradicija se posle naravno nastavila i postojala faktički do kraja trajanja Vizantije, do 1453. godine, kada je grad konačno pao pod naletima Turaka Osmanlija. Ako govorimo o bogorodičinim relikvijama koji su se čuvali u gradu, dakle, to je pojas bogorodičin i to je njen maforijan koji se čuvao u Vlaherni, ali to je i ikona bogorodice od Igitrije koju je po predanju naslikao apostol i evanđelist Luka i koja se čuvala u Carigradu u manastiru Odigon. I ta ikona bogorodice od Igitrije takođe bila jedan jak, moćan simbol koji se u Vizantiji neretko koristio prilikom drugih odbrana grada, prilikom različitih opsada u njegovoj dugačkoj istoriji, ali su se te relikvije nosile i u vojnim pohodima vizantijskih careva, što takođe treba pomenuti. I tu se zapravo vraćamo na tu ideju zapravo časnog krsta kao vrhovnog simbola carstva i zaštite carstva, jeli, od neprijatelja, i Bogorodica je tu zapravo uz časni krst postala najveći zaštitnik zapravo Vizantije. Ono što nismo rekli, a možda bi bilo zgodno da naši slušalci čuju, to je zapravo da je naravno pojas bogorodičin čuvan iz jednog dela u Carigradu, u crkvi Bogorodice Halkopratije. Međutim, mi po izvorima vidimo da je u nekom trenutku taj pojas bio izdeljen na više segmenata. I imamo jedan interesantan podatak iz istorije Nikite Honijata, koji piše početkom 13. veka, između ostalog opisuje i prvi pad Carigrada 1204. godine, kada su krstaši sa zapada osvojili i poharali grad, opljačkali njegove dragocenosti, ali odneli mnoge svetinje. Dakle, Nikita Honijat pominje zapravo u svojoj istoriji da je vizantijski car Isak II. Anđeo u svoje vreme, dok je vladao Vizantijom, ratovao dosta protiv Bugara na Balkanu. I prilikom jednog od tih vojnih pohoda vizantijskog cara protiv Bugara u klancima planina Balkana, protiv tadašnje bugarskog vladara Asena, onoga koji je bio zapravo utemeljitelj tog takozvanog drugog bugarskog carstva, vizantijski car je doživio strahoviti poraz od Bugara. I taj poraz je bio dodatno praćen zapravo jednom katastrofom u tom smislu da su Bugari uspeli da zarobe, kako bismo to mogli danas reći, carsku komoru, odnosno ono što je sve pratilo cara kad je on išao u vojni pohod. I tom prilikom su Bugari između ostalog od Vizantinaca oteli, odnosno zarobili jedan relikvijar koji je bio nošen sa vizantijskom vojskom, a u tom relikvijaru su se nalazili deo časnog krsta gospodnjeg, određene mošti svetitelja koje su bile takođe ugrađene u taj relikvijar, i uz mošti i uz tu česticu časnog krsta bio i deo pojasa Presvete Bogorodice. Tako da Bugari su se krajem 12. veka domogli tih velikih svetinja i oni odnose taj relikvijar u Gratarno, koji će postati uskoro prestonica zapravo tog drugog bugarskog carstva. Te tako zapravo su neke od tih svetinja o kojima mi danas pričamo, koje su se isključivo čuvale u Carigradu, dospele zapravo i među druge hrišćanske narode. Naravno, čudnim okolnostima, jeli, kroz ratove i bitke. A onda zapravo dolazi pad Carigrada 1204. godine i krstaši između ostalog uzimaju brojne relikvije koje su se čuvale u samom gradu, u brojnim carigradskim crkvama, i između ostalog najverovatnije zapravo uzimaju i deo pojasa Presvete Bogorodice, zato što mi danas znamo zapravo da u Italiji u Toskani, nedaleko od Firence, u jednom gradu, u gradu Pratovu, se u katedrali Svetog Stefana zapravo čuva pojas Presvete Bogorodice. I verovatno su zapravo, taj pojas se pojavljuje u Pratu, ako se ne varam, u 14. veku, tako da je verovatno zapravo došao iz Carigrada posle pada grada pod krstaši 1204. godine u aprilu mesecu. Tako da dolazi do tog jednog, ajde da tako kažemo, rasprostiranja zapravo delova pojasa Presvete Bogorodice, i tamo negde u poznoj Vizantiji, zapravo tokom 14. veka, taj deo koji je ostao sačuvan u Carigradu, koji je, da kažem, preživeo sve te pohare i pljačke grada, je vizantijski car Jovan VI Kantakuzin podario manastiru Vatopetu, gde se oni danas nalazi. Dakle, pojas Presvete Bogorodice se čuva danas na Svetoj Gori, u manastiru Vatopedu, i taj pojas je zapravo dar vizantijskog cara Jovana VI Kantakuzina samom manastiru. Dakle, manastir je bio naravno jako ugledan i u manastiru se čuvaju brojne relikvije hrišćanskih svetitelja. Mnoge od tih relikvije su zapravo vizantijski carevi dali manastiru Vatopedu u različitim periodima njegove viševekovne istorije. A ono što je dodatan, jedan interesantan podatak za naše slušalce, drugi deo, manje deo pojasa Bogorodičnog, koji se također čuva u Vatopetu, je zapravo dar srpskog kneza Lazara. E sad, to je interesantna priča, zato što nas povezuje zapravo s onim događajima s kraja 12. veka, kada sam rekao da su Bugari oteli zapravo cara Isaka drugog anđela taj relikvijar sa časnim krstom u koji je bio ugrađen i pojas Presvete Bogorodice. Dakle, mi to znamo na osnovu vizantijskih izvora, a onda imamo taj podatak da je u 14. veku knez Lazar taj relikvijar baš poklonio manastiru Vatopedu, što znači da se u nekom trenutku on iz Bugarske preselio u Srbiju.
1: Kako?
0: E pa sad, to je ono što je ključno pitanje na koje mi zapravo nemamo odgovore iz samih izvora, ali ajde, možemo da pokušamo da iznesemo neke pretpostavke ili hipoteze. Naime, Srbija je bila u srednjem veku na više načina povezana zapravo sa Bugarskom, sa bugarskom državom. Jedan od načina kako je mogao dospeti u Srbiju bi opet bio kroz bitku, odnosno onako kako su Bugari oteli od Vizantinaca. Naime, moglo je doći u posjed Srba prilikom bitke kod Velbužda, kad su Srbi porazili bugarskog vladara Mihajla Šišmana, koji je moguće nosio taj relikvijar kao i vizantijski car pred njega u pohodu. Mada sam ja skloniji to da tumačim zapravo jednim miroljubivijim okolnošću kako je mogao doći u Srbiju. Naime, srpski kralj Stefan Dušan, budući car, je bio oženjen zapravo sestrom bugarskog cara Ivana Aleksandra. Dakle, carica Jelena, Dušanova žena, je bila rodom iz Bugarske i vrlo je verovatno da je zapravo taj relikvijar koji je Asen oteo od cara Isaka drugog anđela došao na jedan miran način, zapravo tako reći, donetu miraz u Srbiju, te je zapravo knez Lazar posle raspada Srpskog carstva verovatno došao u posjed tog relikvijara i poklonio ga manastiru Vatopedu. Tako da danas imamo dva, dakle, dela pojasa, bogorodičnog Vatopedu, taj veći, koji je zapravo najpoznatiji i koji se iznosi vernicima na poklonjenje u samom manastiru, dar cara Jovana VI Kantakuzina, a taj manji deo je zapravo dar Srpskog kneza Lazara.
1: A treći deo?
0: A treći deo bi bio zapravo ovaj koji se nalazi u Italiji.
1: U Italiji,
0: koji je verovatno dospeo tamo...
1: U katedrali posle, Svetog Stefana.
0: Tako je, da. Koji je dospeo tamo verovatno posle pohare Carigrada 1204. godine.

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji govorit ćemo o Kurtu Gödelu i teoriji saznanja. Zaveštanje Kurta Gödela u različitim međusobno srodnim oblastima matematike i logike višestruko je značajno i za teoriju saznanja. Među najbitnijim odrednicama Gödelove epistemologije svakako su konceptualni realizam, uverenje u objektivno postojanje matematičkih entiteta i relacija, optimizam povodom mogućnosti racionalne spoznaje osnovnih istina, uključujući i mogućnost nadilaženja prirođenih ograničenja ili nepotpunosti formalnih saznanih struktura, blagodareći sposobnosti racionalne intuicije, te odbacivanje materialističko-mehanicističke orijentacije u sagledavanju prirode. Iako u mnogome u senci Gödelovih matematičko-logičkih dostignuća, pobrojane i druge postavke nam i danas mogu biti dragocene, ne samo kao prilog istoriji ideja, već i kao snažan reflektor koji je iz neočekivanog ugla uperen u mnoga od ključnih pitanja filozofije uopšte i filozofije nauke posebno. Dragi slušalci, danas su naši sagovornici docentkinja doktorka Jovana Kostić i profesor doktor Miloš Ardžić sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Dobar dan, poštovani slušaoci. Ja sam Bojana Žižić. Muzika koju ćemo danas slušati nastala je u okviru jedne značajne katedrale, okosnice religijskog, ali ne samo religijskog života, jednog od najznačajnijih kulturnih centara Evrope, posebno u 17. i 18. veku, Praga. Reč je o najvećoj i najvažnijoj crkvi u Češkoj i sedištu Praške nadbiskupije, o katedrali Svetog Vita na Hračanima, koja je vekovima, kao ostalom slična zdanja širom Evrope, bila nosilac mnogih društvenih, kulturnih, pa tako i muzičkih zbivanja. Upravo muzici u crkvi Svetog Vita u Pragu, njeno zlatno doba u vreme zrelog baroka, posvećujem današnju emisiju. Na početku emitujemo ariju Antonina Reichenauera, komponovanu za proslavu osvećenja crkve, a u izvođenju muzičara koje ćemo danas slušati, kontratenora Damijena Giona i ansambla Collegium Marianum, kojim rukovodi flautistkinja Jana Semeradova.

Bila je ovo arija Antonina Reichenauera komponovana za proslavu osvećenja crkve Svetog Vita u Pragu, u čijoj muzičkoj zaostavštini posvećujem današnju emisiju. Kao i mnogi njegove kolege, ni Reichenauer nije radio u katedrali, nego je bio vezan za jedan dvor, grofa Vaclava Morzina, čiji su orkestri često svirali u crkvi Svetog Vita. Tako su se u ovom zdanju u 18. veku redovno mogla slušati Reichenauerova dela, pisana u Vivaldijevom stilu. Reichenauer je bio jedan od brojnih autora čije su kompozicije sačuvane u kolekciji Svetog Vita i koji je doprineo bogatstvu ove najznačajnije crkve u Češkoj, ali paradoksalno ne i najznačajnijeg muzičkog izvorišta u ovoj zemlji u 18. veku, barem ne na onaj način na koji je to bio slučaj sa sličnim katedralama u drugim velikim sredinama. Katedrala Svetog Vita jeste bila centar vrhunskog muziciranja, ali nije bila niti jedina, niti nenadmašna po lepoti i vrednosti muzike u njenom okrilju, jer su najbolji crkveni horovi u Češkoj tog doba pripadali crkvama i kapelama manastira bogatih i važnih monaških redova, poput jezuitskog ili krstaša Crvenog krsta. Hor Svetog Vita mogao se meriti sa njima, ali ih nije nadvisio. Samo je bio jedan od najboljih. Možda je to bilo i zbog činjenice da je ondašnji praški nadbiskup pripadao redu krstaša Crvenog krsta, te želeo da sačuva prestiž ovog reda i svesrno ga je podržavao na svaki pa i finansijski način. Ovakva situacija dovela je do ozbiljnog rivaliteta među crkvenim ansamblima, koji su se takmičili ko će koga nadmašiti u figuracijama. Rezultat je bio veoma visok nivo i stvaranja i izvođenja. Bila je to veoma specifična, čak jedinstvena situacija, kako nije poznavala ni jedna druga sredina. Muzičari vezani za neku crkvu ili manastir nisu sarađivali jedni sa drugima i čak je vrlo verovatno da između sebe nisu uopšte komunicirali. Možda je bio izuzetak Johann Josef Fuchs, Austrijanac, veoma cenjen u Češkoj u to vreme.

0: Slušali ste još jednu kompoziciju iz bogate zbirke čuvene katedrale Svetog Vita u Pragu, središta Praške nadbiskupije i najznačajnije crkve u Češkoj, o čijoj muzici u doba zrelog baroka govorimo u današnjoj emisiji. Alma Redemptoris Mater, Jana Dizmasa Zelenke, izveli su kontratenor Damien Guion i ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove.
1: Antikoskop.
0: Mada stroge definicije rane muzike obuhvataju samo zapadnoevropsko nasljeđe, odavno nije novost da mnogi, i to vrhunski muzičari specijalizovani za ovu oblast, pomenute granice ne priznaju i upuštaju se u traganja u starije slojeve, odnosno starije od srednjovekovnog doba, i u istraživanje nasljeđa izvan evropskih naroda. Među njima je i ansambl Cantu, sastav koji sve više privlači pažnju, i to ne samo u svetu rane muzike iz kojeg dolaze. Upravo zato on je danas u fokusu Antikoskopa. Njegovi članovi na mnogo načina prevazilaze granice takozvane rane muzike, ali i okvire žanrova i vrsta, već njihovo neobično ime, koje na čuen-čuen jeziku označava drevni muzički oblik i ples sličan kolu, saanda, ukazuje na fokus repertoara ovih umetnika usmjerena muziku novog sveta.

mi ponovo otkrivamo neobičnu staru muziku iz čitavog sveta i stvaramo nove interpretacije za današnji auditorijum, izjavljuje violinistkinja i dirigent Ruth Hopkins, rukovodilac ansambla Cantu, čiji su se članovi prvobitno okupili oko Monteverdijeve muzike i jednog konkursa na kome su osvojili prvu nagradu, a ne onoga čemu se danas najviše posvećuju, a to je španska i latinoamerička muzika. Nakon te pobede bilo je šteta ne nastaviti dalje, kaže Ruth Hopkins, koja je sa jednim latinoameričkim ansamblom, Roy Holloway bandom Sanda, izvodila i bolivijanske pesme i igre. Nakon toga poželela je da ovakva svoja iskustva poveže sa ranom muzikom. Istraživala je vezu između evropske i muzike Novog sveta. Iz eksperimenata sa aranžmanima nekih viljansikosa, španskog renesansnog kompozitora Juana de Lencine, rođen je ansambl Cantu. Oni nisu prvi koji negiraju granice između rane muzike i folklora ili muzike sveta, ali jesu jedni od retkih koji su veoma dobro za to opremljeni. Osim što sviraju na mnogim starim instrumentima evropskog nasleđa, vešto muziciraju na brojnim autentičnim latinoameričkim instrumentima. Pored toga, sedam članova ovog vrsnog sastava je neobično i po tome što svi imaju zavidne vokalne sposobnosti, a to ansamblu dopušta da sami izvode dela raznovrsnih vokalnih, instrumentalnih i vokalno-instrumentalnih kombinacija. Razlog zbog kojih svoje sposobnosti kao sastav stavljaju u poslednje vreme pre svega u službu otkrivanja muzičkog blaga latinske

0: Radio Beograd 2.
1: Antikoteka.
2: Antikoteka.
3: Vraćamo se sada u barokni Prag i muzičkoj zaostavštini sačuvanoj u jednoj od najdragocenijih zbirki sa bogatom kolekcijom muzičkih rukopisa 17. i 18. veka, katedrale Svetog Vita u Pragu. Kompetitivnost među crkvenim kapelama u Pragu 18. veka bila je dovedena do tog nivoa da je bilo najstrože zabranjivano kopirati rukopise iz manastirskih i crkvenih zbirki, a skandali o razotkrivanju i denunciranju muzičara koji su ipak iznosili zapise bili su veoma česti. Postojali su i ranije, početkom 18. veka, u vreme Krištofa Karela Gajera, koji je reformisao ansambl katedrale Svetog Vita i proširio njenu zbirku, obogativši je posebno delima italijanskih majstora. Upravo je taj italijanski deo kolekcije Svetog Vita jedan od njenih najdragocenijih segmenata, jer osim što govori o muzičkoj slici Praga i Češke u doba zrelog baroka, otkriva nivo komunikacije među muzičarima tog doba, govori o ukusu ondašnjih slušalaca, kao i o širini, ili pak strogosti, crkvenih velikodostojnika, zbog kojih su ponekad tekstovi svetovnih kompozicija, izvođenih u crkvi, bili zamenjivani prigodnijim. Među ovakvim zapisima se nalazi veliki broj opera i oratorijuma, koji su sa izmenjenim tekstom često dobijali mesto klimaksa u crkvenoj ceremoniji. Jedan od italijanskih majstora, čija se dela ili njihovi fragmenti pronalaze u zbirci katedrale Svetog Vita, jeste Antonio Vivaldi. Njegovu ariju Sol da te dolce amore otpevaće kontratenor Damien Gion uz ansambl Collegium Marianum kojim rukovodi Jana Semeradova.

Ariju Solda te Dolce Amore Antonija Vivaldi otpevao je kontratenor Damien Guion uz ansambl Collegium Marianum kojim rukovodi flautistkinja Jana Semeradova. Nije samo vokalna muzika živela u praškim kapelama, pa tako i u katedrali Svetog Vita, mada se malo zna o njenoj instrumentalnoj muzičkoj tradiciji. Upravo sačuvani rukopisi brojnih baroknih majstora govore o tome da su se u praškim crkvama, pa i u Svetom Vitu, sigurno izvodile i instrumentalne kompozicije. A nema sumnje da se muzika kraljevog kapelmajstora Johana Jozefa Fuksa često mogla čuti u Svetom Vitu, u čijoj su zbirci sačuvana mnoga Fuksova dela. Pored toga, Fuks je bio i učitelj brojnim češkim kompozitorima. Osim Zelenke, njegov učenik je bio i František Ignác Anton Tuma, koji je također učio kod Fuksa u Beču i koji je radio u orkestru na dvoru grofa Františeka Ferdinanda Kinskog. Kada je pomenuti reformator kapele Svetog Vita Gajer umro, grof Kinski je za njegovog naslednika predložio upravo Tumu, uz komentar da je to jedini kompozitor sposoban da imitira i sledi Fuksov kompozicioni stil. Do naimenovanja ipak nije došlo, jer je za to mesto već bila odabrana ličnost, koja nije ostavila značajniji trag u istoriji češke muzike, Antonin Gerbik. Ipak, i Tumina dela su nastavila da se izvode u Pragu, pa i u crkvi Svetog Vita, gde se također čuvaju mnogi njegovi notni zapisi, a među njima i njegova partita u G-duru iz koje ćemo slušati fragment. Svira ansambl Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove.

Članovi ansambla Collegium Marianum pod upravom Jane Semeradove su nam izveli odlomak partite u G-duru Františeka Tume, još jednog baroknog stvaraoca čija su dela ostala sačuvana u zbirci katedrale Svetog Vita u Pragu. Mada su mnoge crkve, manastiri, dvorovi posjedovali i dobre muzičare i negovali vrhunski nivo muziciranja, značaj Svetog Vita u svakom drugom smislu i bogatstvo njegove zbirke notnih zapisa zaslužni su za to što ova katedrala ima važno mesto za oblikovanje slike o evropskom, posebno češkom muzičkom baroku. Upravo muzički zapisi iz kolekcije ove katedrale otkrivaju svu raznovrsnost češke muzike 18. veka i češkog muzičkog života. Sa jedne strane su tu bili nemački uticaj, a sa druge italijanski, koji su ostavili trag na stvaralaštvu lokalnih, čeških autora. Tradicija izvođenja italijanske muzike u katedrali Svetog Vita u doba baroka postojala je još u vreme reformatora crkvene kapele, Kšištofa Karela Gajera, koji je crkvenu muzičku kolekciju posebno bogatio delima italijanskih majstora. Među Italijanima, koje su Česi izvodili i slušali u katedrali Svetog Vita, bio je i napolitanac Francesco Mancini, čijom ćemo arijom per ogni tempo završiti današnju emisiju.

0: 5 do 20.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Šest mladića koji su došli iz Crne Gore u manastir Svetih Arhangela kod Prizrena na Kosovu i Metohiji povodom tradicionalne dečje smotre folklora privedeni su jer su razvili zastavu Srbije. Oslobođeni su nakon što su im napisane kazne. Smotra folklora u susret Vidovdanu održana je u porti manastira. Učestvovalo je oko 900 dece iz 20 kulturno-umetničkih društava sa Kosova i Metohije. Smotra tradicionalno označava početak vidovdanskih svečanosti. Rusija je balističkim raketama Orešnik napala više ukrajinskih regiona. Glavna meta bio je Kijev. Stradale su dve osobe. Više od 80 je povređeno. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije saopštava da nisu planirani niti izvedeni napadi na civilne objekte u Ukrajini. Rusija je upotrebom rakete Orešnik zaoštrila sukob i uputila upozorenje Evropi i Sjedinjenim Američkim Državama, ocenila je šefica evropske diplomatije Kaja Kalas. Više hiljada ljudi protestovalo je u centru Madrida zbog rasta cena zakupa i sve teže dostupnosti stanova. Organizatori su najavili talas protesta u 24 španska grada tokom juna zbog stambene krize koja pogađa sve veći broj građana. Protest je organizovan uz podršku brojnih društvenih organizacija. Obeležava se Dan slovenske pismenosti i kulture. Srpska pravoslavna crkva slavi dan slovenskih prosvetitelja Ćirila i Metodija, koji su zaslužni za širenje pismenosti među slovenskim narodima. Grci i Soluna osnivači su slovenske književnosti i tvorci prvog slovenskog pisma glagoljice. Sveti Ćirilo i Metodije je slava pravoslavne bogoslovije u Prizrenu. U finalu košarkaške Evrolige igraće Olimpijakos i Real Madrid. Utakmica u Atini počinje u 20 časova. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 10 do 16 stepeni, dnevna 31 stepen, koliko se očekuje i u Beogradu. Čuli ste vesti.

Čuli ste kako je kvartet Belče odsvirao dva komada iz opusa 81 Feliksa Mendelsona, Kapriču u e-molu broj 3 i Fugu u S-duru broj 4. Ovaj kvartet osnovala je 1994. godine rumunska violinistkinja Corina Belčea, a danas se ubraja među vodeće svetske kamerne ansamble. Kritičari kao dragocene ističu njihove strastvene, iznijansirane interpretacije u kojima umetnici kombinuju tehničko majstorstvo sa dubokim emotivnim angažmanom. Bogati repertoar kvarteta Belčea obuhvata dela od velikana klasicizma i romantizma do ostvarenja savremenih autora, a njihovu biografiju krase brojna priznanja, među kojima je nekoliko gramofonovih nagrada, odlikovanje Diapason d'Or, kao i zlatna medalja Kraljevskog filharmonijskog društva. Rezidentni su umetnici Guildhall škole za muziku i dramu u Londonu, kao i Bečkog koncerthausa. Na koncertu koji reprodukujemo večeras, a koji je održan 22. avgusta prošle godine u dvorani Filharmonije u Varšavi u okviru festivala Chopin i njegova Evropa, kvartet Belčea nastupio je u sastavu Corina Belčea i Sujeon Kang violine, Krzysztof Hořelský viola i Anton

Juan Lederlen violončelo. Slušate sada njihovo izvođenje gudečkog kvarteta u C-duru, broj 19, Kehlova oznaka 465, Wolfganga Amadeusa

Pratite emisiju Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je večeras posvećena francuskoj harfistkinji i kompozitorki Henriette Renier. Upravo smo čuli kako su njen trio za violinu, violončelo i harfu odsvirali Antoine Barey, Stéphane Tétrault i Valérie Milhaud. U toku svoje plodne karijere imala je velike uspehe i održala brojne koncerte na kojima je, kako ističu izvori, pre nastupa publici predstavljala komade koje izvodi, upućujući ih kako u muzičke karakteristike dela, tako i u kontekstualne okvire u kojima su ona nastajala. Bila je vođena željom da govori o velikom potencijalu harfe i da svoja znanja i iskustva prenosi svim ljubiteljima ovog, jednog od najstarijih instrumenata. Međutim, nikada nije postala profesorka harfe na Pariskom konzervatorijumu, što je nije sprečilo da svoju pedagošku aktivnost obavlja kroz privatne časove. Izvori ističu da je imala i zavidan broj učenika. Godine 1914. osnovala je prvo međunarodno takmičenje za harfiste koje nosi njeno ime, a napisala je i dragocenu knjigu Kompletan metod za učenje sviranja harfe, objavljenu 1946. godine, a koja je i danas u upotrebi. Zlatna medalja Salona francuskih muzičara dodeljena joj je 1935. a za viteza Legije časti imenovana je 1954. godine. Tokom godina podučavanja, komponovanja i nastupa na koncertima, Henriette Renier je stekla poštovanje istaknutih francuskih kompozitora, među kojima su bili i Gabriel Fauré, Claude Debussy, Camille Saint-Saëns i drugi. Uprkos zdravstvenim problemima koji su je zadesili u posljednjim godinama života, bila je aktivna na koncertnoj sceni sve do 1955. godine. Preminula je u Parizu 1. marta naredne 1956. godine. Večerašnju je

Dragi slušaoci, protekle minute ispunio je koncert za harfu i orkestar u C-molu Henriette Renier u izvođenju Xaviera de Maistre i državnog orkestra Rajnske filharmonije pod upravom Shao Chia Lua. Time je završena emisija Žene u muzici trećeg programa Radio Beograda, koja je bila posvećena ovoj francuskoj harfi.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Vladan Radovanović, Malo večno jezero. Repriza.

0: U seriji Drama trećeg programa slušali ste reprizu dela Vladana Radovanovića Malo večno jezero. Uloge su tumačili Vesna Pećanac, Zagorka Marjanović, Ivan Klemenc, Miroslav Pavićević, Jelka Dereani Ristić, Dobrila Ćirković, Vladan Radovanović, Predrag Stamenković, Zoran Stojiljković i Borivoje Stojanović. Ton majstor Zoran Jerković. Režija Vladan Radovanović i Neda Depolo. Urednik emisije Neda Depolo. Urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić. Proizvodnja dramski program Radio Beograda jul 1984. godine.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.

Kompoziciju Interludium i mehanička poema Igora Andrića čuli ste u interpretaciji Miodraga Đorđevića. Sa koncerta koji je ovaj akordeonista održao 7. aprila u Beogradu, sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Ibar Cavatina Ivana Brkljačića. Ovim komadom autor je želeo da predstavi harmoniku kao lirski instrument, te muzičkim jezikom opisao i spojio lagan i neprekidan tok reke Ibar sa starogradskom pesmom i žanrom kavatine.

Čuli ste kako je Miodrag Đorđević interpretirao kompoziciju pod nazivom Ibar Kavatina Ivana Brkljačića. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras reprodukujemo snimak recitala Miodraga Đorđevića zabeležen 7. aprila u Legatu Slavenski u Beogradu. U nastavku sledi svita u 4 stava pod nazivom F31.1 Dragane Jovanović. Delo je napisano 2017. godine kao pokušaj umetničkog traganja za muzičkim odgovorima na teme političkih previranja i psiholoških napetosti, odnosno odgovorima na pitanje koliko je precizna linija između normalnog i nenormalnog ponašanja.

U interpretaciji akordeoniste Miodraga Đorđevića čuli ste komade Chasing My Own Tail, odnosno Jureći sobstveni rep, Branke Popović, a potom i Geometrija jednog sna Tatjane Milošević. U nastavku Đorđevićevog recitala pod nazivom Reminiscencija dela srpskih kompozitora za harmoniku Solo 3 usledila je kompozicija Na kraju sveta u kafani Milice Ilić, a koncert je zaokružen ostvarenjem Catch Me If You Can Lazara Đorđevića, autora sa kojim Miodrag Đorđević dugo sarađuje. Ovo je, prema rečima našeg akordeoniste, kompleksna, izazovna i fizički zahtevna kompozicija sa čestim smenama virtuoznih delova i lirskih elemenata. Naslov dela upućuje na odnos leve i desne ruke koje stalno pokušavaju da sustignu jedna drugu, pri čemu dolazi do izražaja virtuozitet izvođača.

Slušali ste uvertire iz opera Crna maska i Nema devojka iz Portičija Daniela Obera u izvođenju orkestra Pariskog konzervatorijuma pod upravom Albera Wolfa. Emisija Scenska muzika večeras je posvećena uvertirama i drugim instrumentalnim odlomcima iz muzičko-scenskih dela Daniela Obera. U katalogu ovog kompozitora nalazi se 31 komična opera, 7 opera, 3 lirske drame i 7 drugih scenskih dela. Poznato je da su rana dela Obera inspirisana muzikom Rosinija, a zreli stil ovog autora odlikovao se sposobnošću prikazivanja raznovrsnih osjećanja i karaktera, od dramatičnih herojskih tema do elegantnih plesnih numera. Do kraja emisije čućete u istom izvođenju uvertire iz još dve Oberove opere. To su Bronzani konjanik i Krunski dijamanti.

Bile su to trio sonate iz opusa 2 Giovannija Battista Vitalija u izvođenju trija Semper Consort. Pratite emisiju Stereorama, noćni program na talasima trećeg programa Radio Beograda. Sada ćete čuti odabrane solo pesme Johannesa Brahmsa u interpretaciji tenora Iana Bostridža i pijaniste Grahama Johnsona.